0: gbara ụmụ ya onye tụrụ oji nya pụtụrụ mkpọrọgwụgwụ mgbe ọsọ onye nwe ji ga-egburu ji ka ewere mkpọrọgwụgwụ dị n'ife chinchi so ụmụ ya na ife dị ọkụ ga-adị oyi ee ọ ga-adị mma onye na-ekwu
1: anyị
0: na-eme nnọọ anyị na-eme nwanne m kedu afa gị kedu ebe isi akpọ anyị ai pastọ erik ezigbota mma enyi ọ dịkwala anya o ịnọkwa n'ala ke ọkwa ka anyị si eme ya ụbọchị ụka ọbụla ndewo nwanne m gawa n'ihu ma gịkwa nwanne m ekene dịrị chineke
1: ebe obi m na ọfụma bụ ka ndị igbo ka ejikọ ọnụ ka bụrụ ndị ga-ahụrịta onwe anyị n'anya na-eme ihe nkụzi chọọ ka chukwu si chọọ anyị na-akpa ịgba n'anya ọ bụ onye nke a na-agba ije onye ọzọ na-agba ije asị onye na-agba ọzọ obodo ya na-agba ọzọ ọ bụrụ ihe ọma
0: ọ bụ eziokwu
1: ala igbo niile ịhụna ihe na nsọ amịrị na n'Imo steeti so ndị ọjọọ awụ na-abala ihe ebe anyị obodo naijiria were anya tinye ebe anyị ọ bụkwanye na a na-azọta anyị bọtụ ndị nke anyị na-achị achị nọ n'isi ma ndị nke gọvanọ ma ndị nke nọ n'oge ọchịchị dị iche iche kwesịrị itinye anya n'ihe na-eme ụmụ igbo site n'anya chịkọ onwe anyị ọnụ ihe ahụ a na-azọ ka anyị nwere onwe anyị ọdị oke mkpa onye ọkwanụ ihe mmadụ niile ga-ejikọta aka ka anyị meere onwe anyị a na-echekwa na nwanne anyị nwoke nke na-akpakwa ezo ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-etinye anya maka na ebe ahụ ọ na-aga adịkwa ihe dị ya anyị kwesịrị iji meere onwe anyị aha biko mana arịọ ndị igbo niile ka dịrị na n'otu mara ihe anyị kwesịrị imere onwe anyị ka ahapụ n'igbo iche iche ọ ga-edịrị gị mma nwanne m nwoke
0: anyị
1: ga-ekpọ ekpe ndụ emechaa nke
0: a daalụ nwanne m alụ nwanne m pastọ erik na-ayọ sị ka ndị igbo ka anyị jikọta obi ọnụ ka anyị ghara ịdị na-agba iche iche maka na ogodo azịza nọrọ n'ukwu ọ na-afịa ahụ ịgbaji agbaji mana ọ gasasị agasa anaghị kejie otu abụọ atọ kejichaa ha ncha niile ee onye na-ekwu ugbedeọma kpakpando n'ụlọ ịkpọghachila azụ gaba n'ihu
2: nke a nwere onye ndị na-achị obi onye isi ndị na-achị obi bụ ọha na-eri ha na-ekpere ha onye ekeji bụ nwa ọnwa ịnọ ewetakwa ihe na-eme obodo aka nagwa onye na-eme kama ọ na-eme ha na-ekpuchi ya arụ na-eme mana nke a wame eburi ga na soshal midia na-akọwa onye nweghị arụ bụ arụ mana ihe m ga-eji rekpụ abịa ma bụna ndị igbo manya na-akpụ arụ anyị na-akpụ arụ ebe nnọchite mmadụ obi mụ nwa bụ nwanne gị nwa mụrụ na ọ ga-aga ịlụ nwa gị ọ naghị eme ọ ga-arụ igbo ọrụ arụ ma n'ugwu